0: Tautoko FM, te pua waitanga o te reo Māori.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: E toko ki o Taringa Pakaru.
5: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia, kia āta whakarongo.
4: E toko ki o Taringa Pakaru.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko.